Matthew gbogbo eni to ba fe ru amola iru eni be o gbodo kokko gbe omi sori ina ki omi yen owo leyin igba yen yo da ilu bo si yo wa orogun yo tibo yo ro sotun yo ro sosi yo ma famara yo famara ke lo ma jade nbe amola iwo wa gbe omi o ti tutu bi mu aja o wa lo da ilu bo sibe oni o mu nkan kan jade iwo ko lo je bi o I mean elubo ko lo je bi o iwo lo je bi iwo lo se bi wa ki ti se yes